0: вам доставила 10 хітів у версті. Сам підписав, ми ще дайте, дасте їх приємно.
1: Промет.
2: Дві прометні несречі у Віра та Промет по словенських цестах, заперт почасний пас приморська автоцести проти Копромет верхній Коінлогацем і па овіран Промет на штаєрській автоцесті АЕНа проти Целю мед приключком Ашентяко бін Домжале. Шану поліцейську контролю сте опазили на Мислінському клянцу смір Словенградець. Привідно, стерпно і варно.
3: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno. X on